0: igama sisabeleka amahlaba mtolo.
1: Kanti Road Traffic Inspectorate RTI sinxuseke abashayeli ukuba ke balandeleke imigomo yomgwaqo ikakhulukazi njengoba ke isimo sezulu ke singesihle lokuza ke njengoba ke kuyoba ke nokukhitheka kweqhwa ezingxenyeni ezahlukene ezisifundazwe nalapho kumnyango wezokuthutha uye wajuba amathimba ezinhlekelele ukuthi ke bakhuculule ukhulumele RTI abashayeli kubhamakhulu kusona ke isifundazwe sakwa Zulu Natal iTheku u15 noma ngithi ke u16

landele ke imigomo yomgwaqo ikakhulukazi njengoba ke isimo sezulu ke singesihle lokuza ke njengoba ke kuyoba ke nokukhitheka kweqhwa ezingxenyeni ezahlukene ezisifundazwe nalapho kumnyango wezokuthutha uye wajuba amathimba ezinhlekelele ukuthi ke bakhuculule ukhulumere RTI abashaye isiphaka kubhamakhulu kusona ke isifundazwe sakwa Zulu Natal iTheku u15 noma ngithi ke u